Нехай до мене в гості приходить мене мулі, що послабляє той проклятий карантин, а якщо ні, нема проблем, в тому кризи міг забити, залізти на балькон. Приходьте в гості!